Organisation for Asia Pacific Cities, TPO Regional Meeting 2026 berpeluang mengenali dengan lebih dekat keunikan warisan, budaya dan produk pelancongan Alostar menerusi program Alostar City Tour. Lawatan bandar yang diketuai oleh Kedah Tourist Guide Association, KTGA, Hairul Rizwan Asmayadi membawa delegasi menyelusuri pelbagai lokasi ikonik dan bersejarah yang mencerminkan identiti ibu negeri Kedah. Antara destinasi yang dilawati adalah Dataran Medan Bandar, Masjid Zahir, Balai Besar, Balai Nobat, Balai Seni Negeri Kedah, Muzium Diraja Kedah, Pekan Rabu, Pekan Cina, Urban Forest One serta kediaman bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Program tersebut merupakan sebahagian daripada pengisian TPO Regional Meeting 2026 yang berjaya menghimpunkan 80 peserta sekaligus membuktikan komitmen Majlis Bandaraya Alostar dalam memperkukuh sektor pelancongan bandar. Penganjuran program bertaraf antarabangsa itu bukan sahaja mengeratkan jaringan kerjasama antara bandar-bandar anggota TPO, malah memperkenalkan Alostar sebagai destinasi pelancongan warisan yang berdaya saing, mapan dan mesra komuniti di peringkat global. Seramai 144 pendatang asing tanpa izin parti daripada 10 negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Menurut Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah, kumpulan itu terdiri daripada 111 lelaki, 32 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki yang sebelum ini ditahan di Depo Immigration Belantik kerana melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63, Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Daripada jumlah itu, warga Myanmar mencatatkan bilangan tertinggi iaitu 76 orang, diikuti China 31, Bangladesh 18, Pakistan 5, Kenya, Vietnam, India dan Nepal masing-masing 2 dan Sri Lanka 1. Kesemua mereka didapati melakukan kesalahan termasuk memasuki Malaysia tanpa pas atau permit yang sah serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan sebelum menjalani proses perundangan dan hukuman yang ditetapkan. JIM Kedah memaklumkan semua parti terbabit telah selesai menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua warga asing berkenaan turut disenarai hitam dalam sistem JIM bagi menghalang mereka daripada memasuki semula Malaysia secara tidak sah sekaligus memperkukuh kawalan imigresen dan keselamatan sempadan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memaklumkan aktiviti penanaman padi musim 1 2026 di kawasan muda kini mencapai 70%, sekaligus menunjukkan perkembangan positif hasil kerjasama peladang serta keadaan cuaca yang menggalakkan. Sehingga 24 Jun, aktiviti pratepuan telah selesai sepenuhnya melibatkan keluasan 100,641 hektar, manakala kerja penyediaan tanah mencapai 96.3% atau 96,917.2 hektar. Aktiviti penanaman pula telah mencecah 70% melibatkan keluasan 70,448.7 hektar. Menurut MADA, pencapaian itu membuktikan komitmen tinggi para peladang dalam memastikan jadual penanaman musim 1 2026 dapat dilaksanakan dengan lancar. Sehubungan itu, MADA menyeru peladang yang masih belum memulakan penanaman agar mengambil peluang daripada keadaan cuaca yang baik serta bekalan air yang mencukupi bagi mempercepatkan aktiviti penanaman di kawasan masing-masing. Sementara itu, dari aspek bekalan air, status hidrologi setakat 26 Jun menunjukkan purata taburan hujan di kawasan muda ialah 14.6 mm dengan wilayah Dua Jitra merekodkan jumlah hujan tertinggi sebanyak 27 mm. Pada masa sama, jumlah simpanan air di tiga empangan utama MADA meningkat kepada 516,344 ekar kaki atau 42.22% daripada kapasiti keseluruhan. Empangan Pedu merekodkan simpanan sebanyak 385,140 ekar kaki bersamaan 44.02%, diikuti empangan Ahning 110,929 ekar kaki 42.22% dan empangan Muda 20,275 ekar kaki iaitu sebanyak 16.22%. MADA memaklumkan pihaknya akan terus memantau perkembangan tanaman dan status bekalan air bagi memastikan keperluan pengairan sektor pertanian sentiasa mencukupi. Peladang turut disaran menguruskan penggunaan air secara berhemah bagi menjamin kelancaran musim penanaman serta menyokong usaha meningkatkan pengeluaran padi negara. Polis Diraja Malaysia melalui Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi menganjurkan program Optimizing Strategic Collaboration dan Respond, OSCAR, bersama pengurusan salah sebuah industri perhotelan di pulau itu bagi memperkukuh kerjasama strategik dalam aspek keselamatan serta pencegahan jenayah. Program itu dihadiri Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Samsumuddin Sulaiman, yang menegaskan bahawa OSCAR merupakan inisiatif bagi mengukuhkan hubungan antara polis dan komuniti menerusi kerjasama erat dalam menangani isu keselamatan. Sepanjang program, peserta diberikan taklimat mengenai tren jenayah semasa, modus operandi jenayah serta langkah-langkah pencegahan yang boleh dilaksanakan oleh pihak pengurusan hotel dan komuniti bagi mengurangkan risiko jenayah. Sesi dialog dan soal jawab turut diadakan bagi membolehkan peserta mengemukakan aduan, berkongsi pandangan serta mencadangkan penambahbaikan berkaitan aspek keselamatan. Pihak polis turut mengedarkan nombor talian hotline bagi memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat dan mendapatkan bantuan dengan segera. Program OSCAR diharap dapat memperkukuh jaringan kerjasama antara polis dan komuniti sekaligus meningkatkan kesedaran keselamatan serta mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan kondusif khususnya di kawasan pelancongan Pulau Langkawi. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permataku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permataku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.
3: Aduh, semua kena bayar sekarang ni.
4: Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
5: Eh, YPay.
4: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
5: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
4: Hah, MyTV?
2: Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
4: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
3: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
4: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
3: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
4: Lorak Kedah Kita.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka pada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu. Mungkin kali

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Putri Awani Ahmad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar Budi Madani Diesel Budi Diesel bagi memudahkan peralihan menjelang pelaksanaan akses awal program itu yang bermula esok di Semenanjung Malaysia. Kementerian Kewangan memaklumkan penambahbaikan tersebut dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan agensi pelaksana susulan pengumuman pelaksanaan Budi Diesel baru-baru ini. Antara penambahbaikan yang diumumkan ialah pelaksanaan program insentif pengecualian sementara fee tukar hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai. Pemindahan kelayakan subsidi kepada pengguna sebenar kenderaan serta perluasan Budi Diesel kepada kenderaan pick-up dan jeep persendirian milik syarikat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu bertujuan memastikan subsidi diesel disalurkan kepada rakyat yang benar-benar layak selain menutup ruang ketirisan yang mengakibatkan kerugian berbilion ringgit setiap tahun. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira maklum balas rakyat dengan melaksanakan penambahbaikan berkenaan bagi memastikan proses peralihan kepada sistem subsidi bersasar berjalan lebih lancar dan teratur. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membuka kaunter perkhidmatan pada hujung minggu bermula 4 hingga 26 Julai ini dari pukul 8 pagi hingga 5 petang di semua pejabat JPJ Negeri dan JPJ UTC bagi memudahkan urusan berkaitan permohonan budi diesel. Selain itu, pemilik berdaftar kenderaan diesel turut dibenarkan memindahkan kelayakan subsidi kepada ahli keluarga terdekat yang merupakan pengguna sebenar kenderaan tertakluk kepada syarat yang akan diumumkan kemudian. Pelaksanaan penuh budi diesel dijadualkan bermula 1 Julai ini dengan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter kepada rakyat Malaysia yang layak. Manakala semakan kelayakan serta permohonan boleh dibuat menerusi portal rasmi Budi Madani. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah menahan seorang lagi lelaki yang disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan migran menerusi op serkap di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. JIM Kedah memaklumkan suspek berusia 36 tahun itu ditahan oleh bahagian periksikan dan operasi khas ketika hadir di kompleks berkenaan bagi urusan perjalanan berkaitan immigration. Menurut immigration, suspek kemudiannya diserahkan kepada unit penguatkuasaan ICQS Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut mengikut Akta Akti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Atip Sos. Mahkamah turut membenarkan permohonan reman selama 4 hari sehingga 29 Jun bagi membantu siasatan. JIM Kedah berkata tangkapan terbaru itu merupakan kesinambungan siasatan berhubung kes penyeludupan seorang warga China melalui pintu masuk sempadan negara pada 30 Mac lalu. Sebelum ini, seorang suspek pertama berjaya dikesan selepas memasuki negara melalui kompleks ICQS Padang Besar pada 24 April sebelum ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Seorang lelaki warga Thailand yang dipercayai dalam perjalanan membeli barangan untuk perniagaan restoran ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani dalam Ops Pewa di kilometer 5 Jalan Sungai Petani, Kuala Ketil baru-baru ini. Hasil pemeriksaan mendapati lelaki terbabit memandu sebuah Proton Hero tanpa memiliki lesen memandu kompeten CDL yang sah. Selain itu, pemandu berkenaan turut melakukan kesalahan memandu di kawasan yang tidak dibenarkan. Susulan itu, kenderaan terbabit disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum dibawa ke Depo Sita JPJ Cawangan Sungai Petani untuk tindakan lanjut.
Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Anwar Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 3 daripada jam 10 pagi tadi sampailah jam 12 tengah hari ni kan. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan Bu Tri nak ingatkan kepada semua pendengar kita untuk follow kami punya social media di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, di Instagram, TikTok, YouTube dan juga thread Kedah FM underscore RTM, dan juga boleh melalui sesawang kami iaitu kedahfm.rtm.gov.my. dan jangan lupa untuk dengarkan kami tau walau di mana saja anda berada melalui rtmclick.rtm.gov.my. Okay, RTM Click ni pilah kat mana pun still boleh dengar suara-suara kami ni. Bukan setakat DJ-DJ radio di Kedah FM saja tau, tapi di seluruh negeri-negeri lain juga. Dekat situ boleh tengok TV, boleh bukan tengok TV, tengok apa, TV 1, TV 2, TV OK, semualah siaran-siaran TV macam-macam lagi dekat RTM Click tu. Okay, pergi download sekarang, betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan Putri di Kedah.
1: Hey Besti, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Muhammad Nur. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini Ngah Kosim dengan calon Barisan Nasional CRK dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jubli Intas Ibrahim. Segamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Sing Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Usman Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I, manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih, manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kebang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmatnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Kedai FM 97.5 Sembang Bola Piala Dunia 2026. Nak cerita balik pasal tadi kita tertarik Jepun Brazil ni. Aduh, Jepun akan bertemu dengan Brazil di pusingan yang kedua. Macam mana pandangan sendiri Cik Shah ni?
1: Satu akan jadi satu perlawanan yang hebat antara Brazil dengan Jepun.
0: Ya. Yeah.
1: Sayang kedua-duanya jumpa awal sangat.
0: Awal sangat. Kita mengharapkan kedua-duanya pergi jauh lagi. Satu akan terkorban.
1: Kalau satu pasukan yang kuat akan terkorban.
0: Ya. Yeah.
1: Sayangnya kalau Jepun terkorban awal.
0: Ya. Yeah. Tapi kalau kita orang Asia, kita kan sayang Jepun terkorban, tapi yang dalam world dan dunia ni kata Allah Amerika Brazil terkeluar awal pula, sayang juga.
1: Tapi kalau kita tengok corak mainan, berarti dengan Jepun, Jepun yang mana lagi cantik.
0: Yeah.
1: Disiplin mengattack, mengatur serangan, defend, Jepun lagi baik.
0: Yeah. Tetapi saya tak nampak lagi tiki kata.

0: uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 Mesra Harmoni. Terima kasih untuk ada semua masih lagi setia di Kedai FM menemani misi Redax Donam Hestian Layan. 4.30 minit petang, kita ikuti berita tempatan Kedai FM. 4.30 minit petang.
1: Berita Kedai FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harmizi Azmi, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perkembangan teknologi digital kini dimanipulasi sindiket antarabangsa untuk memperluaskan rangkaian pengedaran dadah menerusi platform komunikasi sulit, pasaran gelap digital dan transaksi kewangan tanpa sempadan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, situasi itu menuntut pendekatan penguatkuasaan yang lebih moden, bersepadu dan berasaskan risikan bagi menangani ancaman dadah yang semakin kompleks. Menurut beliau, statistik sehingga Mac lalu menunjukkan dadah sintetik jenis metamphetamine type stimulant atau ATS terus mendominasi penyalahgunaan dadah di negara ini, manakala negeri sempadan termasuk Kedah masih merekodkan kadar penagihan yang tinggi. Sebagai itu, kerajaan memperkukuh usaha membanteras dadah melalui penggunaan analitik data raya, kecerdasan buatan AI serta kerjasama pelbagai agensi bagi melindungi masyarakat daripada ancaman dadah. Program Kem Eksplorasi Potensi Murid Negeri Kedah Siri 1 2026 berjaya menghimpunkan murid dari 5 daerah bagi membentuk sasiah diri, meningkatkan keyakinan serta mengembangkan potensi kepimpinan. Program selama 3 hari di Damai Park Resort itu disertai murid dari Kota Star, Pokok Senar, Pendang, Yan, Panaterap dan Langkawi. Sepanjang program, peserta mengikuti pelbagai aktiviti berimpak tinggi yang memberi penekanan kepada kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah serta daya tahan diri. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah terus memperhebat rondaan dan pemantauan bagi mencegah pembakaran terbuka serta pencemaran alam sekitar di daerah Kota Star dan Kubang Pasu. Pemantauan yang dijalankan sempena cuti mingguan itu bertujuan mengesan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran termasuk pembakaran terbuka, perebusan haram, buangan terjadual serta perlepasan bahan pencemar ke udara dan sungai. Hasil pemeriksaan mendapati tiada kes pembakaran terbuka atau pencemaran alam sekitar dikesan sepanjang rondaan dijalankan. JAS Kedah bagaimanapun menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar Budi Madani Diesel bagi memudahkan peralihan menjelang pelaksanaan akses awal program itu yang bermula esok di Semenanjung Malaysia. Kementerian Kewangan memaklumkan penambahbaikan tersebut dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan agensi pelaksana susulan pengumuman pelaksanaan Budi Diesel baru-baru ini. Antara penambahbaikan yang diumumkan ialah pelaksanaan program insentif pengecualian sementara fee tukar hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai, pemindahan kelayakan subsidi kepada pengguna sebenar kenderaan serta perluasan Budi Diesel kepada kenderaan pick-up dan jeep persendirian milik syarikat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bertujuan memastikan subsidi diesel disalurkan kepada rakyat yang benar-benar layak selain menutup ruang keterisan yang mengakibatkan kerugian berbilion ringgit setiap tahun. Dia berkata kerajaan turut mengambil kira maklum balas rakyat dengan melaksanakan penambahbaikan berkenaan bagi memastikan proses peralihan kepada sistem subsidi bersasar berjalan lebih lancar dan teratur. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membuka kuarter perkhidmatan pada hujung minggu bermula 4 hingga 26 Julai ini dari pukul 8 pagi hingga 5 petang di semua pejabat JPJ Negeri dan JPJ UTC bagi memudahkan urusan berkaitan permohonan budi diesel. Selain itu, pemilik berdaftar kenderaan diesel turut dibenarkan memindahkan kelayakan subsidi kepada ahli keluarga terdekat yang merupakan pengguna sebenar kenderaan tertakluk kepada syarat yang akan diumumkan kemudian. Pelaksanaan penuh budi diesel dijadual bermula 1 Julai ini dengan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter kepada rakyat Malaysia yang layak, manakala semakan kelayakan serta permohonan boleh dibuat menerusi portal rasmi Budi Madani. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Seramai 100 pelajar daripada Islamic Business School IBS Universiti Utara Malaysia UUM berjaya menamatkan program Ikhlas Padawan 2.0, hasil kerjasama strategi antara UUM dan Takaful Ikhlas Family Berhad. Majlis graduasi Ikhlas Padawan 2.0 itu merupakan pengiktirafan kepada pelajar yang mengikuti program pembangunan bakat selama satu semester menerusi pembelajaran berasaskan pengalaman industri. Wakili Naib Chancellor UUM Penolong Naib Chancellor College of Business merangkap Dekan IBS Profesor Dr. Selamah Mamor berkata, UUM komited memperkukuh kerjasama dengan rakan industri bagi menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh serta meningkatkan keboleh pasaran graduan. Beliau berkata program itu bukan sahaja memberi pendedahan kepada dunia pekerjaan sebenar, malah membantu pelajar membina kemahiran profesional, keyakinan diri dan jaringan industri sebelum melangkah ke alam kerjaya. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kedah memaklumkan permohonan pinjaman pendidikan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN bagi sesi 2026 akan dibuka kepada pelajar yang layak termasuk pelajar baharu yang telah menerima tawaran kemasukan. Permohonan dibuka mengikut dua kelompok, iaitu kelompok pertama bermula 1 hingga 30 September manakala kelompok kedua dari 1 hingga 31 Oktober depan. Pelajar dinasihatkan supaya mengemukakan permohonan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat akhir serta memastikan semua dokumen dan syarat permohonan dilengkapkan sebelum tarikh tutup. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi MyPTPTN, manakala pelajar turut digalakkan menyemak portal rasmi PTPTN dari semasa ke semasa bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan permohonan dan kelayakan pinjaman. Berita sukan. Negeri Kedah bakal menjadi tuan rumah bagi dua peringkat perlumbaan Litua di Langkawi 2026 yang dijadual berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober depan. Perkara itu dimaklumkan pada mesyuarat jawatankuasa induk Litua di Langkawi 2026 yang dihadiri Majlis Sukan Negeri Kedah di Kementerian Belia dan Sukan Putrajaya. Antara dalam utama yang dipersetujui ialah peringkat kedua dari Taiping ke Gunung Jerai pada 28 September, diikuti peringkat ketiga dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar sehari selepas. Lepas itu, penganjuran perlumbaan berprestij tersebut dijangka terus memperkukuh kedudukan Kedah sebagai destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa. Sekian berita tempatan Kedah FM. Itu tadi disuntik oleh Anwar Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM senombor 7.5 pilihan terbaik di utara. Baiklah kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 4.50 minit petang, azan akan berkumandang dan kawasan nyumatu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pukul Sena dan juga kawasan-kawasan lainnya sewaktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejohanan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Bonatiao menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa,

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

Itu dia mengejar rindu daripada Hyper App. Satu permintaan daripada pendengar kita sebentar tadi yang cakap, DJ IQ, saya tujukan lagu ni kepada suami saya yang sedang bekerja sekarang ni. Tengah kerja, mungkin tengah dengar kedai FM. Encik Amirul katanya. Ni daripada Nurul Puan, Nurul Amira daripada Lestak. Kata hari ini alhamdulillah genap 5 tahun usia perkahwinan kami. Alhamdulillah banyak suka dan duka dilalui bersama. Terima kasih kepada suami saya yang tercinta, Amboy, kerana sentiasa sabar, memahami dan menjadi sahabat yang terbaik dalam hidup saya. Semoga Allah terus mengurniakan kebahagiaan, kesihatan dan kasih sayang buat kami hingga ke syurga. Amin. Kan, ya Allah. Banyak juga kan kiriman yang IQ dapat. Ya Allah, berkenaan dengan anniversary hari ini. Ramai juga rupanya yang sambut anniversary hari ini kan. 27 bulan 6 kan. Ramai juga. Nantilah IQ akan baca kiriman anda di udara. Kalau nak hantar voice note pun boleh. Boleh hantar ke nombor 011-566-86300. Nanti IQ akan pasangkan voice note anda ke udara. Hantarlah, tujukanlah kepada seseorang yang anda sayang kan. Yang anda crush pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Baiklah, muslimin dan muslimat. Kami bawakan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Iaitu pada hari ini 27 Jun 2026. Persamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baik. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.37 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 7.36 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 7.36 minit malam. Daerah Baling, 7.35 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 7.34 minit malam. Manakala daerah Pulau Langkawi, 7.40 minit malam. Dan daerah Puncak Gunung Jerai, 7.40 minit malam. Terus kekal bersama DJ IQ di Kedai FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda di sini.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
4: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

Itu dia lelaki teragung daripada Dayang Nur Faizah menemani anda sebentar tadi. Ui, sedap kan lagu ni kan? Pernah juga menjadi hits ya, dalam satu buah on the drama. Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Lelaki Teragung. Okey, IQ nak kongsikan sedikit update. Malaysia marah ke suku akhir kejohanan badminton Remaja Asia 2026. Wow. Pemain badminton muda negara meneruskan rentak cemerlang apabila mara ke suku akhir acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia BAJC 2026 selepas menewaskan Korea Selatan 2-0 dalam saingan kumpulan D di Jepun hari ini. Skuad kebangsaan memenangi kedua-dua set menggunakan format permakan berganti-ganti baharu dengan keputusan 5-5-3-2, 5-5-2-8 dalam aksi yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium hari ini. Dalam set pertama beregu lelaki, Ishraf Hafizin Ahmad Rezwan meletakkan Malaysia di hadapan apabila menewaskan Kim Tae-hyung Lee Min-jae 11-10 diikuti kemenangan perseorangan wanita Karin T ke atas Kwon Min-kyo 22-19 manakala bergu wanita Genevieve Lim Low Zi-yu mencatatkan kemenangan ketiga untuk Malaysia selepas menundukkan Kim Han-bi Min-kyo 3-3-2-4. Wow. Satu pencapaian yang hebat juga tahniah diucapkan kepada atlet negara kita berjaya mara ke suku akhir kejohanan badminton Remaja Asia 2026. Ha, kepada anda, jangan lupa untuk muat turun RTM Click di aplikasi Google App Store ataupun Apple App Store. Ataupun nak dengarkan kami, boleh layari di portal rtm.gov.my. Boleh streaming secara live di sana walaupun anda berada luar lingkaran 97.5. Nak dengarkan DJ IQ ataupun mana-mana penyampai radio kedai FM. Nak dengar kami bercolotik apa ini, sembang apa, berkongsi kabar-kabar yang baru. Boleh download RTM Click. Dan juga boleh tengok sekarang ni musim Piala Dunia kan, 104 perlawanan streaming secara live di sana secara percuma sebenarnya. Okey, kita nak layan dulu lagu daripada Iklim, Mimpi Yang Hilang, Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara, menemani anda masih lagi bersama dengan DJ IQ. Baiklah, pendengar-pendengar setia di Kedah FM, tepat jam 9 minit malam nanti kita akan ke Angkasa Puri bagi mengikuti berita utama, dan selepas daripada itu kita akan seperti biasa dengarkan lagu-lagu Kasihu, lagu-lagu Bollywood yang akan bersama dengan anda 9.15 hingga pukul 10 malam dalam Music Express tanpa henti. Dan jangan lupa buka TikTok Kedah FM, nanti IQ akan bersiaran langsung di sana. Nanti nak buat permintaan lagu pun boleh. Okey, jadi jangan ke mana-mana, buka terus radio 97.5. Tak sabar nanti 9.15 nanti. Okey, alright, baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pukul Sana, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.54 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu solat adalah pada pukul 8.53 minit malam. Manakala daerah Pandan Terap, Sik, 8.53 minit malam. Daerah Baling, 8.51 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 8.51 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 8.57 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.57 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami, hanya di Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

0: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Langkawi.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Setiap hari Sabtu, 9.15 malam.

Bodi Desal, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

Itu dia, masihkah kau ingat daripada Korporat Terasa tadi, permintaan lagu daripada pendengar kita tadi. Kita masih lagi dalam segmen Santai 6-12, damaikan jiwa. Itu dia Santai 6-12, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga bersama dengan DJ IQ. Okey, untuk kita nak kongsikan sedikit, ada sedikit update terbaru berkenaan dengan sukan Piala Dunia lah, of course. Okey, Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, memberikan suntikan semangat kepada skuad kebangsaan menjelang aksi wajib menang menentang Uzbekistan dalam siangan Piala Dunia di Atlanta pagi esok. Tshisekedi menyifatkan perlawanan itu bukan sekadar perlawanan bola sepak, sebaliknya detik penyatuan rakyat negara berkenaan yang membawa harapan dan semangat seluruh bangsa. Perlawanan ini bukan hanya sebuah perlawanan bola sepak, ia adalah detik perpaduan negara ketika seluruh rakyat memandang ke arah yang sama dengan semangat, harapan dan juga cinta kepada bendera, katanya menerusi hantaran beliau di Twitter. Republik Kongo kini mengumpul satu mata selepas dua perlawanan kumpulan K, iaitu seri satu sama dengan Portugal, dan tewas tipis kepada Colombia, sekaligus perlu mencatat kemenangan ke atas Uzbekistan untuk terus menghidupkan peluang kepusingan yang seterusnya. Okey, itu dia update terkini daripada orang kata siaran Piala Dunia. Okey, kita nak layan dulu lagu daripada permintaan pendengar kita di Kedai FM, Ngintai Dari Kamar. Exit.

Itulah kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Cabang 3 daripada Aman Ra. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan DJ IQ. Okey, buat makluman untuk anda, sebentar tadi lagu itu ditujukan kepada seseorang daripada isteri tercinta katanya. Suami tidak ada sekarang ini bersama dengan keluarga tersayang kerana sedang bertugas. Mungkin kata mungkin ini suaminya adalah ahli-ahli anggota yang beruniform. Mungkin jadi lagu tu ditujukan kepada suaminya. Beliau nama Izati daripada kot dia. Alhamdulillah, DJ IQ, ulang tahun perkahwinan kami tahun ini disambut secara sederhana sahaja bersama anak-anak. Bagi kami, kebahagiaan bukan pada kemewahan tetapi pada masa yang diluangkan bersama. Buat suami saya yang tercinta, selamat bertugas. Tadi lagu tu didendangkan, ditujukan kepada beliau. Semoga Allah terus memberkati rumah tangga dan mengikat hati kita bersama dengan kasih sayang. Oh, tu dia kan. Ya, ramai betul no, hari ini hari anniversary kan. Ya Allah, ya, ada suami mungkin tak ada hari ini. Si orang kata isteri, ibu duduk dengan anak kan. Suaminya keluar bertugas. Jadi lagu tadi itu, cabang 3 Amanara, kiriman juga daripada pendengar kita. Okey, kepada anda yang nak merhantar kiriman, nak hantar voice note pun boleh, boleh hantarkan di WhatsApp kami 011-566-86300, ataupun nak berinteraksi bersama DJ IQ pun boleh, boleh hubungi talian di 04-771-3037 kan. Nak berinteraksi dengan DJ IQ, nak hantar voice note pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, kita layan dulu lagu daripada Putra, permintaan juga daripada pendengar kita, Cinta Kain Putih, Kedah FM.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM, satu jiwa, sejuta.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama
0: Kedah FM.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Tapak bermulanya Bandar Alostar. Tapak bermulanya Bandar Alostar terletak di persimpangan Jalan Tengku Yaakob dan Lebuh Raya Darul Aman. Alostar diterokai oleh almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adlin Muazzam Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-19, pada hari Sabtu 31 Disember 1735 bersamaan 15 Syakban 1148 Hijriah. Baginda dengan rasminya berangkat dari Istana Kota Bukit Pinang, bersemayam di Istana Kota Star, mengambil sempena adanya sebuah alur iaitu anak sungai mengalir di kawasan ini dan juga sebatang pokok star yang besar tumbuh di tepi alur tersebut. Maka lahirlah nama Alostar sebagai pusat pentadbiran negeri Kedah yang ke-8.
1: My Kedah, Darul Aman.

kewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah Rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara gesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 hektar sebagai tanah rizab Melayu. 50 hektar itu sama macam 5,000 hektar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam hal itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda, khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kusejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat. Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
5: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
6: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
5: Kopi Bola
6: Ahad
5: 9.30 pagi, satu jiwa,
6: sejuta sorakan
5: bersama Kedah FM.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Peruntukan 1.5 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i bagus dijangka memperluaskan akses kepada representasi undang-undang di Mahkamah Syariah khususnya kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Persatuan Guam Syari'i Malaysia bagi memastikan bantuan guaman dapat disalurkan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Beliau berkata dana yang disediakan kerajaan membolehkan persatuan itu membantu individu yang berdepan kes Mahkamah Syariah mendapatkan pembelaan hak secara lebih menyeluruh. Menurut beliau, Mahkamah Syariah kini turut memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan melalui pelaksanaan sistem e-Syariah versi 3 dan pembangunan sistem e-Tanzim Syariah Law bagi mewujudkan institusi kehakiman yang lebih moden, cekap serta mesra pengguna. Dalam masa sama, kerajaan turut meneliti usaha memperkukuh mekanisme pengiktirafan peguam syari'i yang telah bertauliah di negeri lain, tertakluk kepada undang-undang dan bidang kuasa setiap negeri. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syari'i 2026 yang menghimpunkan lebih 600 pengamal perundangan syariah dari seluruh negara. Teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI akan terus menjadi antara bidang teknologi baru yang diteroka kerajaan bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Malaysia perlu bergerak pantas membangunkan industri berkenaan selepas kejayaan menarik pelabur dalam sektor semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata strategi semikonduktor negara kini menjadi Malaysia antara pengeluar utama di rantau ini, manakala perkembangan pesat industri AI dan pusat data turut meletakkan negara sebagai destinasi pelaburan yang semakin mendapat perhatian. Menurut beliau, industri drone mempunyai potensi besar untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan telah mengarahkan kabinet, kementerian berkaitan dan semua agensi supaya memberi sokongan menyeluruh terhadap pembangunan industri pesawat tanpa pemandu atau UAV yang berkait rapat dengan teknologi drone. Katanya peguam, penggunaan drone kini bukan sahaja penting dalam sektor pertanian, pertahanan dan penerbangan, malah dimanfaatkan dalam pelbagai sektor termasuk pertanian bagi meningkatkan produktiviti melalui gabungan teknologi drone dan AI. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup Expo Drone Malaysia MyDrone 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIB semalam. Rakyat yang layak mula menikmati penjimatan kos bahan api apabila pelaksanaan akses awal program Budi Madani Diesel atau Budi Diesel bermula semalam dengan proses pembelian diesel bersubsidi di stesen minyak seluruh semenanjung Malaysia berjalan lancar. Menurut pelaksanaan itu, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak yang mengambil bahagian. Sebelum pesanaan penuh bermula 1 Julai ini dengan harga RM2.10 seliter kepada rakyat Malaysia yang layak. Menurut kerajaan, pelaksanaan akses awal Budi Diesel merupakan langkah kerajaan memastikan subsidi diesel disalurkan secara bersasar kepada golongan yang benar-benar layak di samping membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI kini menjadi rujukan beberapa negara luar yang